نہایا ہتھیں سر کھوہائے نہ پد کرایا کچل رہ دن رات شبد نہ پایا تن جات نہ پت نہ کر